0: Großartig.
1: It's a weird idea.
0: Die US-Armee brauche nicht mehr Testosteron, sondern bessere Führung, meint der Senator der Demokraten.
2: Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
3: Heiß geht es durch den Abend. In allen Landeshauptstädten messen wir derzeit um die 30 Grad. Dazu gibt es eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und nur einzelnen Schauern. Vor kurzem hat es zum Beispiel östlich von Graz geregnet. Heute Nacht müssen wir dann besonders im westlichen Bergland mit ein paar Schauern und Gewittern rechnen, die kräftig sein können. Morgen steigt im Laufe des Tages dann auch weiter im Osten und Süden die Gewitterwahrscheinlichkeit. Auch Unwetter sind dann möglich durch intensiven Regen, Sturmböen und eventuell auch Hagel. Zeitweise ist morgen aber auch Platz für Sonnenschein und die Temperaturen erreichen meist 25 bis 32 Grad. Am Wochenende geht es dann unbeständig weiter und die Temperaturen gehen eine Spur zurück. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
4: 18.03 der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien dauert es 20 Minuten länger. Auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Sterngasse und dem Knoten Kaisermühlen und Richtung Graz zwischen Hirstetten und dem Knoten Prater. Und 10 Minuten Zeitverlust haben Sie auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts.
5: Hrvatski Journal.
6: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je četvrtak, 16. juli. Občinski tanač Varoške občine Gornja Pulja je pri sjednici ČIR jednoglasno zaključio rezoluciju u kojoj potrebuje neograničeno očuvanje Kotarskog suda Gornja Pulja. U rezoluciji uz drugo ispominjaju posebnu situaciju zbog narodnih grup u Kotaru. Čujte bliže informacije od Silvije Degendorfer.
7: Općinski tanač Gornje Pulje u rezoluciji za neograničeno očuvanje Kotarskog suda upozorava na posebnu situaciju u Kotaru, ki je domovina narodnih grup, a nije pristup na pravo da se mora posebno čuvati. U rezoluciji potrebuju rješenje po pretkipu za dvojezične lokacije u Koruškoj, kada su našli osebujno rješenje. Nadalje pišu u rezoluciji da je Kotarski sud centralni dio eksistencijelne opskrbe, sud da osigurava pristup na pravo u blizini prebivališća pred svim za starije ljude, ljude ki su ograničeni u mobilnosti i ki su u socijalno slabom staližu. Zatvaranje da ne bi pogodilo samo advokatske kancelarije i notarijate, nego bi oslabilo nutarnji dio Varoša i imalo posljedice za cijelu regiju, ovako načelnik Gornje Pulje Johan Hess. Onda će Peršonski rezoluciju predati ministrici pravosuđa, saveznomu kancelaru i zemaljskomu poglavaru.
6: Silvija Degendorfer je izvještavala. Folklorna grupa Hajdenjaki je sudjelovala pri 19. međunarodnom folklornom festivalu u Koprivnici. Sudjelovale su grupe iz cijelog svijeta, tako iz Meksika, vazmijenih otokov, Slovačke i Hrvatske. Hajdenjaki su nastupili s malim tamburaškim sastavom, grupu je peljao Kristijan Karal.
8: Mi smo bili ovdje na međunarodnom festivalu u Koprivnici, to je letos bilo 19. izdanje i mi to tjer vedlijet sudjelujemo jer folklorni ansambl Koprivnica, to je naše partnersko društvo, si moramo međuvidno reći, tako da oni su dojedu k nam Hajdenjakom na Durnju Puju, odnosno u Burištom nastupat, a mi idemo onda u Koprivnicu, odnosno onda kada festival gostuje.
9: Po koliki put ste bili u Koprivnici?
8: Ja sam bio sad po treti put kod ovoga festivala ki se zove Iz bakine škrinje, ali isto tako smo sudjelovali kod dičega festivala ki se zove onda U bakinom krilu. Tako da sad ne znam kako točno kako dugo Hajdenjake su onda, ali povezanost je kod rečeno jako dužička i jako dobra, tako da ako ki pravo druge grupe ča, znači kooperacija funkcionira i tako smo mi i čuda puti na gosti onda i oni kod nas.
9: Če je bil program koga ste predstavili?
8: Mi smo ovdje gostovali samo s tamburaši, tako da smo mi pokazali ovdje naše jačke. Jedan blog je bil u Kovina, a drugi blog je bil onda iz naše puljanske koreografije. Tako da zesmo naše gradišćanske jačke onda predstavimo, jer ide zato da je to, kod rečeno, međunarodni festival i onda se ljetos predstavilo ukupno 5 grupov, znači 5 držav. To je bil Čilez iz Vazmijeni otoki, to je bil Meksiko, to je bila Slovačka, onda mi kod Austrija, i onda Hrvatska isto s dvimi grupami. Sve druge grupe su tancale, a mi smo bili, mora se reći, ta instrumentalni blok izmet.
9: Kako je publika onda vas doživila s gradišćanskim jačkami?
8: Što smo mi vidjeli, pojedini su se još i kod veke jačkov jačili s nami, znači morali biti onda poznati, odnosno su nas već puti čuli, mora biti, ali publika, moram reći, da je uopće bila jako pažljiva, jako je gledala. Mi smo nastupili u Svijeti Ivan Žabno, onda u tako većoj dvorani, i če bilo lipo za publiku, oni su sjedili zgora na galeriji, tako da su imali lip pogled od odzgor na koreografije, na cijel podij, tako da su jako čuda vidjeli, jako čuda doživjeli i da su bili, moram reći, jako oduševljeni, čuda aplauze bilo.
9: Koliko tamburaže vi sudjelivalo i kako velik je bil udjel publike na festivalu?
8: Ja moram sam reći za ovo večer, mi smo pijetak z večera bili, onda je festival sam dugle dura, gdje je bilo publike jako čuda. Mi smo bili samo u određenom manjem sastavu, mi smo bili šest tamburaši, tako da pašimo jedan kombi. I ti drugi grupe isto nisu bile najveće, ću sad reći, ali to je zapravo ta cilj toga festivala da u toj županiji, znači u Koprivničkoj županiji, da širi do ta folklor i u podiplu po prvi put da je u festival gostoval jedan večer u Svijeti Ivan Žabno. Festival se svako leto išće kod drugo selo, kod drugu općinu, u županiji, kada je to načinju, kada je to ipak i županijski festival i oni zapravo odaberu ki će nastupit i kada će ki nastupit. A ti iz Dajinja, ti nastupaju na si večeri, mora se reći, odnosno na si priroda, a domaći, medake se i mi skoro brujemo, mi nastupamo na samo pojedinačno.
9: Če bilo posebno za vas na festivalu?
8: Mislim, znači, ja predsjedno rado tamo idem da je to ta šarolikost kulturo. Znači, oni ne ograničuju to, ću reći sada, na hrvatske grupe ili na uži krug, nekako da ćeno vazmijene od tuoki. Kad si bilo koga za vazmijene od tuokov? Mislim, od vazmijene od tuokov ti su bili skoro goli. Meksiko, mislim, to bogatstvo s tim velikimi akijati. Slovačku, dobro, to je na nivor bliže, ali ipak se vidi u jednom večeru ta velika šarolikost svjetskog folklora, ili su to nošnje, su to instrumenti, je to način tancanja, način prikazivanja, način jačenja, a to mislim je to posebno na ovom festivalu, da je ovo tako međunarodni festival kod se izovije i kaže to veliko bogatstvo če zapravo svi imamo.
6: Je rekao Kristijan Karal, razgovor je peljao Marko Čenar. Caritas Gradišće će s 1. septembrom dostati novo peljačstvo. Farnik Stolne crikve Noabert Filipić će kod biskupski vikar preuzeti peljanje na vrhu od dosadašnje direktorice Melanije Balasković, kaj je rodom iz Vincijeta. Čujte bliže informacije od Anke Šneves.
1: U međusobnom respektu i poštivanju da se rastaju puti med Dijecezom Željezno i Melanijom Balasković, glasi u pismenoj izjavi. Dijeceza, Caritas Gradišće i biskup Egidije Živković hvalu Melaniji Balasković za nje angažman i joj želju za daljnji životni i poslovni put, sve dobro i Božji blagoslov. Sama Melanija Balasković piše prilikom odlaska od Caritasa Gradišće da je djelo za ovu organizaciju bilo važna zadaća. Pri ovoj zadaći da je za nju svenek dobrobit ljudi stala u sredini. Po intenzivnom času Melanija Balasković je prik 5 lijet dugo stala na čelu Caritasa, da je sada dob da ide novim putem. Caritas u Gradišće želji za budućnost nadalje čuda moći i sve dobro za svaki danje djelo, a u isto vrijeme se zahvaljuje biskupu Egidiju Živkoviću i Dijecezi Željezno za veliko povjerenje koje su joj dali. Kod je potvrdila Melanija Balasković prema ORF-u Gradišće, se ona natiče za poziciju zemaljske direktorice ORF-a Gradišće. Potvrđena su i naticanja od dugoljetne moderatorice televizijske emisije Burgenland heute Elisabete Paua Gerbavsic, kodi od dosadašnjega direktora Čijembanca Wernera Herića.
6: Čuli ste izvještaj od Anke Šneves. U kamenolomu u Svetoj Margareti je čir bila premijera opere Toska Giacomo Puccinija. Predstavu pod režijom Tadeusa Strasbergera je pratilo kih 5000 gostov. Opera igra u Rimu okolo 1800. ljeta. Sadržajno ide za ljubomornost, ljubav, izdaju i umorstvo. Za impozantnimi kulisami se sranja konstrukcija od čelika, ko je i letos opet izgradila velikoborištovska firma za metalogradnju Pinterić. Operu Toska igraju do 22. augusta, intendant opere u kamenolomu je Daniel Serafin.
5: Danas.
6: Gradišćanske općine će dostati oko 32 milijone eurov financijske dodjele za izvanredne potriboće. Pinezi da su predviđeni pred svim za gradnju škol, čuvarnic i ognjobranskih stanov. Zemlja nadopunjuje ovje dodjele s 5,8 milijoni eurov, ovako zemaljski poglavar Hans-Peter Doskocil. Drugo dodatno isplaćenje je predviđeno koncem ljeta. Po nesrića dvih brodov pred obalom Mijanmara bi moglo biti 500 ljudi usmrćeno, to sumlja UNO. Polak prvih informacija su brodi koncem junija krenuli iz savezne države Rakhine. Na brodi da su bili pred svim pripadniki muslimanske manjinije Rohingja. U Kanadi su počeli harati ognji u Loza. U metropoli Torontu su prouzrokovali ekstremno opterećen zrak, još gorje nego u indijskom Deliju. A pred finalom svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu postojuju grožnje u susjedskom New Yorku zbog oblakov dima. Slijedi još prognoza vremena. Zutra petak postoji pogibel nevrimjen. Minjat će se sunce s oblaki, eventualno more jur do podne kratko curiti. Od podne će biti već pluskov i teških grmljavin s jakimi vihornimi udari. Moguće su i tuča i jaka godina. Najčvršće grmljavine će dunarjedno harati u južnom gradišću. Temperatura dana će se kretati med 29 i 33 stupnje i bit će sparno. Izvan nevremenastih udarov će puhati umjeren doživ vjetar iz juga. Prik zutra subotu će biti preminljivo, privremeno sunčano, najveć sunca će biti u sjeveru. U srednjem i južnom gradišću će do se od podne redovito pojavljivati pljuski godine i dijelom jake grmljavine. Vjetar će u sjeveru puhati živo iz sjeverozapada, ostat će sparno s temperaturom dana med 26 i 30 stupnji. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!

V okviru Petrovske škrinje vrednosti je občina Petrovo selo organizirala priredbu na spomenak obitelji Holzer. Ova židovska familija je do 1944. leta imala krčmu i trgovinu u Petrovom selu, dokle nisu neki morali pobignati pred fašističkim režimom. Čut ćete sada kako su se Petrovišćani spominjali na tu tragičnu sudbinu. Pred mikrofonom vas pozdravlja Matijas Popović. Dobar večer.